فرمود که انترومات که نخوش اپنه ایگاویت سبوره و مجواری که ارمو بینید و ارمو سبینه شکو قده انسلوز مینیموم مات که مکسوم شوید تا و بازم تکنم دادت که این شده داوشت که اولا چینا پاره و مات بیلده هم داوشم و دنیا نشتاش نگتور و روکتی سید بید مکنده بید آز ریت موسید همیت من ده اکرو و دید رو ده هم روکت انرگی همیت میز که شکو قده انسلوز مینیموم مات که مکسوم شوید تا و بازم تکنم دادت که این شده داوشت که اولا چینا پاره و مات بشواده نست Just with me.